хвала за леп спомен, за все кръси ми дала. Било е лепо и нисва мела кез губит, било е топло и нисва мела кез добит. Спомнил се бо мате, кубо зима, спомнила ме по нате дале рима. Чао, адио, кър е било.